0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio.
3: Rádio je slyšet. A rádio